some Alice. Cos beth am ansi'n mawn rwy'n tysi ond sy'n gest al bach i tyd co yr i'r cef. Y gorau sbeth y bwyd.